tai sen su užlinys, nusiaukrausiam, su pušpa, nei. Kas tai taip maleidinės įsiūrų, ir aš savo, ir vienas.